0: بتاع مش عارف ايه، الحاجات دي محتاجه دخله معينه عشان
1: اكيد
0: تبيع الفكره للشخص.
1: وبعدين ممكن من غير ما تخش الدخله المعينه، مجرد ما اشوفك انت قد ايه حابب الموضوع وباصص له من حته معينه، انا هبقى عايزه اسالك اكتر عنه. ما توريني كده، طب بتسمع ايه، طب مش عارف ايه، وتلاقي ان انت بتيت تحكي عن الشخص ده والاغنيه دي اتعملت ازاي وظروفها المحيطه كانت ايه. انت بتحببني في الاجواء دي، انت بتحببني ان انا اعرف اكتر ما ورائيات اصلا المزيكا دي، مش ان انا مجرد ان انا اسمعها، لا دي ليها قصص يعني ممتعه انت حابب تعرفها اكتر.
0: اكيد
1: احنا امهاتنا كانوا لنا كله سبانخ، ليه ده فيها فيتامين حضرتك انا اخر حاجه بفكر فيها الفيتامين دلوقتي
0: فعلا. مفهوم. طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه دي، عمرو مصطفى وزياد زازا بعتيني ليه، وبعد كده نلوكوا على اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي.

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
2: على كيفك.